Domotnje s čahom popolske jezdžič, hunje za tuto akciju, vabi so tukvilu syči. Pozadki je 35-letny jubilej tak mienovaného

0: Filomelos. Dirtam dejstva mamije drozene.
1: Mi ne dam boze leta ja. Nači o mne je tu boze mir, a pokoj, a kunst, a svjatok. Te škodce na podlanskim dubje rubja mi čuve. A ih je kužde djen ljace. Bo, tajke čičolenje, a čikotanje, a činčarenje.
2: Ach, Filomelos, ozmiruj so. Boze škodce do juha votliča, do francuskeje, španijskeje, abo do italskeje.
1: Te mena tych kraju klinča ižo, jakoby tam svođavo. Mižno sline bježa. Tajka svodna, daloko jezba.
2: No, škodce so na Ukrajinu ječ tež ižo vesela, kaž svišiš. Leč tola z nimi.
1: Ja ta bych, ale štú keč bude potom na môj mechkušky zaučk?
2: No, džiči.
1: A štúšky ta moje mieško?
2: No, džiči.
1: A štú stará sovo džiči?
2: Ach, Filomelo so. Bona vec o im a mi nešto z daloké jezby sobu přineseš. Jeden Hermann. Trichy?
1: Na. Prajči ju nu. Rozsudí, če vyru nezomám ja, Filomelos, so do juha podač, zomám votličeč.
2: Ja si myslu, haj.
1: Po, vyr, reste če vyme, von.
2: Haj.
1: Dobu ja sam lečeč.
2: Na, ja za tebe to činič ne možu. To dobu so šon sam napinač.
1: Svjata kata, impate, i... To sem telko let tu, a netko v mi vuče riče.
2: Och, nic vuče riče. Popšeječe, dokaj šak popravom do italske je ceš. A trebaš jenaš mali kungs.
1: Na, ne, to dobil išče raz přespač. Na moj mechkuškim zaučku.
2: To ty rade smieš, šako je jace hač 10 kilometrov do italske je. Dve nejčeli za to nekak trebaš, s přestavkami.
1: Ja čuju so tak ustočene, ale nekak sem te ščipne. A so veselu, što da ja ne doščinu vodu.

Maria Madsena puči rade česky, kajž ona u nje spieva a do Budešina, do Rakec, do Moritzburga a samo do Helsinki podamy so nedom povesčach, što so tam odmiva, to zoniče tu za dve menšinje.

0: Stujun njeznaje, krasny napolat na rud Moritzburgu. Vo sebe nitko septembre vidžijun tešnidže 30,000 ľudži, kiž vopetaja paradu konjo na areálu Sakskeje krajine Kobvonje. Kužde leto tam na paradu trojce přeprošuja, na paradu žrebco, a leca sú tež Serbia jednom obrazu vidžeč. Bettina Wenderotova je z nimi porečala.
1: Melodija fanfaru išče v Vušomaj Lucije, a Bena Buka z Vietince klinči. Svojba z dvima je džestšoma je pšinže runje spastu. Konje su zastarane. Zokroča raz zromadnje vun jako kšiže, a vona ve vuslikani trasče po vulkim jechanišu Moritzburgu, to se mysliwoj nebještaj. Na letuši pšelac se žribjo kamencu ježove nalječuje so popravom ideja započala plesč. Dr. Kati Šöpke, vednica Moritzburgskeje kobvanje, bi so menujcu z mysličku nosova saksku kulturu a navožki do jednoho vobraza na paradže splesč. A dokež nesu Serbia jenož na konje, ale tež na navožkach bohaty ľud, nebi je Češko prinies whisky k tomu navjazač. Ve vulkim vobrazu zromadnje s hornikami z Freiberga a s druhimi može publikum na letuši paradže potekim jedun bok šižeriju vobdživač, runje tak, kajž serbsku svojbu, kotraž zanimaj kroči. Žonje ve vuslikani serbske katolske drastče, muž sukni, Beno Buk.
2: A musimo ti do to svoje šefini tam prajeli, što ona ti maku sred stano, ti po suak ti drašče praj, a smo ti prajeli, so budžemo, so ja jako suknu a cilindru šindu, toki što pola na stola zvaštnemo, so mo ti na kvasach, na kčencach a na porebach šin tola, tako drastu nosimo, a to moža ľudžo ti dere šira dovač, a se musu so do ti dere pšuzati odovo také.
1: Publikum Moritzburgu pšinže ze CVE republiky samo z Ukraja, poveda šefina Kobvonje. Tak bi jej važne, zo so ve vosebitom kapitlu programovem zešivku hišče votrisk k Serbam jevi. Tak može se ľudžo vice vomere přečítač a sobu do svojeho regiona vzač a o tom rozpravič. Za Luciju Bukovu bi rezonanca tam namestnje jara pozitivna.
3: Zmusmo se jara dere čuli, še hat so ne preli o, da sieht aber schön aus, aber eben seid ihr richtig gesorben, hat dort im Opranje Ritimo, hat tak. Ale nekje dotzu, a ne muže ničo negativne, aber tak preit. Also so su ane nas ladali hai, ale eben skire zvesu ame so čom tak.
1: A mezvočo je manželského Benaso nitko hišče svieči, dušvo doživinju rozpravia. Nebych už ako jenož ako Serbia a kšižerio tam namestne, ale tež ako plahovario z natúr Moritzburgskych koní, Beno Buk.
2: Tež so je mu zade kulisu je mu ladač, tež ka sú nezapšavali, što sú ne prihotumili, to smo vizu tež šo sebu zali, tuž by to za nás jen jara dobré a rane nazunenie.
1: Štuž chce si potekým letušu parádu připušťako Moritzburgu vobladač, ma sobotu posledný kruč skvadnosť k tomu.
0: A kajž sme zonili potom tam namiestnie, tiež ešte tikety předávaja. Bettina Wenderotova je rozpraviava vo serbskym obrazu na letuších parádach žrebcu Moritzburgu. A nitko mám tola ešte vopkane, pokiu nám je so pri sebiu vyskač, kýž z tej kruščicach, když přijedeš ze smiera Šibenca, potekým zvúšča, abo

0: Jana Powers mich.
1: Serbski Rozwas. Povijestje. U studiju Blanka Funcila.
2: V čarošim vurjadnem posedženju, kiš je so digitalne vodmejo, v obsamkne zavožboa rada, noje spešovanske smirnice z vodpovednemaj spešovanskimaj konceptomaj, jednu k projektovemu spešanju, druho spoščenju stipendiju. K bytostnym zmienam licza mnie z drugim też skrócone doby za krótkodobne mniejsze projekty, jasniejsze postajenia k spisywaniu filmu a wideo, albo też w otyrenie przyrażku za noszarstwo pistowaniu ze serbskimi skupinami. Na letošnjem kongresu Federalistiske unije europskih narodnych menšin FUN v Helsinkach zabieraja so v obdelnici predovšem z riečnym planovaniom narodnych menšinov v všelakých obvukach. Po džensnejšim votorenju vinuja so navodža menšinovih redakciju v oznamie menšinovih rečov v zjavnopravniskih čelakach. Svoje nazornjenja vo vužadanjach ve sčelaku MDR posredkuje tam vednica serbskeho rozvosa Bogna Korinkova. Na kongresu, kotrež hač do soboty traje, v obdžili taj so za Serbou mjestrujem tež předseda domoviny David Satnik a miesto předseda Hartmut Leibner. Rakečanska gmenska rada je čera v občanje z nuje bydlenske končinu Rakece Juso zabirava. Zastuper planovanskoho biroa je predstaju, kotre instance su so zaš v mesace s projektom zabirali. Po jeho svojach nemieše žaden zariad kutne v obmyslenja. Od v obydleriu je jenež mała hostka svoje menenje zapodala. Po čerošim v uprajnu investora moli k letu sreč leta s prinnimi dživami započeč. Davno hižo prostna rakečanska kormjanja svini direktne podla kompleksa ma so zvotorač na nepak so ničo nuje nenatvari. Na letuše paráže žrebcu Moritzburgu prezentuje so tež Serbia. Ve obrazu vo sakskim kulturnom herbstve a naoškach ješataj dvaj kšižari a za nimi kroči serbska svojba. Muž ve sukni a cilindru, žonje ve vuslikani serbske katolske drasče. Kajž vuzbine vednica sakske kobvarnje dr. Kati Šepkova, nemaja Serbia jenož bohatu kulturu, ale raja tež ve plahovanju Moritzburgske rase konju vážnu rolu. Planovane leta nišče za trute vojerecach najprede tola netvarja. To v obkruči sobudživačer firmy Bautechnik Green Bee, kotraž je projekt načisnula. Kaž vod tam dale reka, nesu dotažanih investorov za projekt namakali, birneš vomenenja dobro byli. Ladeo na aktualne hospodarske a politiske položenje pak supene se davarjo tukvilo ketro zdržljivi, leta nišče za trute ve vojerecach mevo s kamenskim sledženiščom v trutach, roma džedživač, předvidžane bije ve vojerecach ci poskodove tvarjenje za přizeminje trutu s biruami a ladanskim servisom. To bych u naše pojezdče, kotrež namakače tež, na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj svončko, dukvilo rejne svetši, dženca dreso svonco a moroče levot minjaja, džovjat nače stopnju zmijeme dženca a cele podobne temperature tež jutze, možne su potom tež švijele, a kaj švupada ne budže vedro kunsti dženja, o vele hinajše.
0: Uče, naše končenje su dale svobodne vyskač, stej v Krosčicach při šuli, tam než přijedžače Šibincu dale dause, cice či KMH su tam dovolene, vutrone džak vam zapokjujeli. Havak nešto, išče uladače při zoče so rade polanaju, tođe telefonistce, abo tež zbojesču přes našu četru funkciju v app MDR Serbia. Havak přejemoj vam, Blanka a ja, dobru jezbu.
1: Serbski rozvoz.
0: A wieso, dobre ranie, pecz, mienczyno, ponapu osmich, dależe z Jokom Weiselbergom.

0: Filomelos. Dirdam dejstva Marmije Drozene.
1: Mi ne dam moze, leta ja. Nači o mne je tu boze mir, a pokoj, a kunc, a svjatok. Te škodce na podlanskim dubje rubja mi čuve. A ich je kujde djen ljace. Bo, tajke čičolenje, a čikotanje, a činčarenje,
2: Ach, Filomelos, os miruj so. Burze škurce do juha votliča, do francuskeje, španiskeje, abo do italskeje.
1: Te mena tych kraju klinča ižo jakoby tam svođavo. Mižno sline bježa. Tajka svodna daloko jezba.
2: No, škurce so na Ukrajinu ječ tež ižo vesela, kaž svišiš. Leč dola z nimi.
1: Ja ta bych, ale štukeč bude potom na môj mechkušky zaučk.
2: No, džiči.
1: A štušky ta moje mieško?
2: No, džiči.
1: A štú stará sovo džiči?
2: Ach, Filomelo so. Bona vec o im a mi nešto z daloké jezby sobu přineseš. Jeden Hermann. Trichy?
1: Na. Prajči ju nu. Rozsudí, če vyru nezomám ja, Filomelos, so do juha podač, zomám votličeč.
2: Ja si myslu, haj.
1: Vyr, reste če vyme, von.
2: Haj.
1: Dybu ja sam lečeč.
2: Na, ja za tebe to činič ne môžu. To dybu so šon sam napinač.
1: Sviata kata, impate, i... To sem telko let tu, a netko v mi vuče riče.
2: Och, nic vuče riče. Popšeječe, dokaj šak popravom do italske je ceš. A trebaš jenaš mały kungs.
1: Na, ne, to dobil išče raz přespač. Na moj mechkuškim zaučku.
2: To ty rade smieš. Šako je jace hač 10 kilometrov do italske je. Dve nejčeli za to nekak trebaš, s přestavkami.
1: Ja čuju so tak ustočene, ale nekak sem te ščipne. A so veselu, što da ja jedno ščinu vodu.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
1: Večerošim v urjadnem posedženju, kjež je so digitalne vodmivo, obsamkne založbu a rada nuje spešovanske smirnice z odpovednimi spešovanskimi konceptomi, jednu k projektujemu spešovanju a druhu vo spoščenju stipendiju. K bytostnim zmenam liča mezrujem tež skročene doby za krotkodobne menše projekte, jasniše postajenja k spešovanju filmu a videu, abo tež votirene pširašku za nošarstvo pestovanju se serbskimi skupinami. Na letošim kongresu Federalistiske unije europskih narodnih menšin FUN v Helsinkach zabiraja se v obdelnice předovšim z rečnim planovanjem narodnih menšin v šelakih v obvukach. Po džensnišim votirenju vinuja se navodža menšinovih redakcijo voznami menšinovih rečov v javnopravniskih šelakach. Svoje nazornjenja v vužadanjach v šelaku MDR posredkuje tam vednica srpskog rozvosa Bogna Korenkova. Na kongresu, kotrež hač do soboty traje, v obdelitaj so za Srbo tež mezdrujim předseda domoviny David Statnik a mesto předseda Hartmut Leibner. Rakečanska gmenska rada je so čera v obširne znuji bydlenskej končinu Rakece ju zabirała. Zastupel planovansko biroa je predstaju, kotre instance sú so zašve mesace s projektom zabirali. Po jeho svojach nemieše žaden zariad kutne v obmyslenia. Vod v obydleriu je jenož mała horstka svoje menenie zapodala. Po čerošim vuprenju investora moli kletu sreč leta s prinnimi dživami započeč. Dawno hižo prózdna rakečanska kormernja svini direktne podľa kompleksa ma so zvotorač, na nej pak so ničo nuje nenatvari. Na letušej paráže žrebcov v Moritzburgu prezentuje so tež Serbia. V obrazu vo sakskim kultúrnym herbstve a naoškach ješataj dvaj kšižare a za nimi kročí serbska svojba. Muž sukni a cylindru, žonje v vuslikani serbske katolske trasče. Kaž vuzbine vednica sakske kobvornje dr. Kati Šepkova, nimaja Serbia jenož bohatu kulturu, ale raja tež v plahovanju moritzburgske rase konju važnu rolu. Planované letanišče za truty v Vojerecach najprede dola netvária. Do obkručí sobudživača firmy Bautechnik Greenby, kotráž je projekt načísnula. Kaž votam dali reka, nesú dotažaných investorov za projekt namakali, byrnež vomenenia dobro byli. Ladeho na aktuálne hospodárske a politické pohoženie pak sú peneze dávorio tukvilu kytro zdžeržlivý. Letanišče za trute v Vojerecach mělo s kamenským sledženiščem vo trutach romadže dživač. Předvídžané bie cí poskoduje tvárenie za přizemenie trutu s bieruami a ladanským servisom. To bych u naše poistče a tute namakače tež v našej app MDR Serbia a na našich stronach v internete.
0: Vedro.
1: No aj raz jac svunca, raz mene svunca dženca, džovjat na če stopnju maksimálne zmijeme a celé podobne temperatúre potom ľudce zmijeme, potom sú tiež možné švíle, a kež vúpada nebude vietro konstu dženia vo veľe hinajše.
2: Dre neviem, kak s čarpni oni tam sú. Jeli mi, že tu išto rybou dosyče, džeše da oni ešte Krošicach steja, prišuli sme Šibenca, tam dže sú cice či KMH dovolené. Na kúžde pad pak ste vyskač tež na A4, Zorec sme Drežane, vši Cirošku Drežane Sever, 100 KMH sú tam dovolené. Vútorne džak vám za pogivaj a tak přejem vám Blanka a ja dobrú jezbu.
0: Serbský rozvoz.
2: Več menšinou je po napu, živičich je daleče s Matiasom Kieslinkom, Rianu Svět.

0: Studium njezna je krasne napolat na rod Moritz Borgu. V osebje netko septembrje vidži on tež njeđe ciceči tisac takvoko ljudi, kiž opetaja paradu konju na arealu Zakskej krajine Kobvornje. Trojce tam kužde leto na paradu žrebcov přeprošuja, a leca su tež Serbia jednom v obrazu vidžeč. Bettina Wenderotova je z nimi porječala.
1: Melodija fanfaru i ševe vušomaj Lucije a Bena Buka z Vjetenci klinči. Svojba s dvima i džestšomaj pšinđe runje spastu. Konje su zastarane. Zokroča raz zromadnje vun jako kšižer a vona ve vuslikani drastče po vulkim jechanišu Moritzbogu, to si mysljivoj nebještaj. Na letuši pšelac se žribjo kamencu ježove nalječuje so popravom ideja započava plesč. Dr. Kati Šöpke, vednica Moritzburgskeje Kobvornje, bi so menujcu z mysličku nosova zaksku kulturu a navožki do jednoho vobraza na paradže splesč. A dokež nesu Serbia jenož na konje, ale tež na navožkach bohaty ľud, nebie je češko prinezvisky k tomu navjazač. Ve vulkim vobrazu zromadnje s hornikami z Freiberga a s druhimi može publikum na letuši paradže potekim jedun bok šižeriu v obdživač, runje tak, kajš serbsku svojbu, kotraž zanimaj kroči. Žonje ve vuslikani serbski katolski drastče, muž sukni, Beno Buk.
2: Ha, muss man die Dotto zu Chefin am Preili, ist doch nicht die Markus Retz, dann und die Borsoak, die Drasche Prei, hast man die Preili, so Budjemo, so ja, ko, wir suchen nur Zylindru, Schindu, doch ist der Poller, nach Stoller, als Waschnehmer, so man die na Quassach, na Chainsach, na Borrebach, und Toller, der Kudrastu Nossum, hat der Mujer Lujo, die der Schira dort, also er musste so, dass die der Pschusa dort, oder Tage.
1: Publikum Moritzburgu, Pschinge, se Zöwee Republiki, samos Wukraja, poveda Chefina Kobvornje. Tak bi je važne, zo so ve vosebitom kapitlu programovem zešivku hišče votrisk k Serbam jevi. Tak može se ljudžo vice vomere přečitač a sobu do svojeho regiona vzač a v tom rozpravič. Za Luciju Bukovu bi rezonanca tam namestnje jara pozitivna.
3: Zmusmo se jara deret šuli, še hat so ne preli o, da sit aber schön aus, aber eben seid der richtige Sorben, hat dort im Opronje Ritimo, hat tak. Ale nekje dotzo, a ne muži ničo negativne, aber tak preit. Also so so an einer Slada, li hai, ale eben skirre, zvesuam me so čom tak.
1: A mezvočo je manželského Benaso nitko hišče svieči, dušvo doživinju rozpravia. Nebih ušak je nož jako Serbia a kšižerio tam namestnje, ale tež jako plahovario z natur Moritzburgskih koni, Beno Buk.
2: Te so je mu zade kulisu je mu ladač, te ka so ne zapšavali, što so ne dopšivotu mili, to smo vizu te še sebu zali, tuž bi to za nas jedna jara dobra a rane nazunjenje.
1: Štuž chce si potekim letušu paradu pšipuščako Moritzburgu vobladač, ma sobotu posledni kroč skvadnost k tomu.
0: A kaj sme zonili potom, tam namiestne hišče tikety předávaja. Bettina Wenderotova je rozpravjava vo serbskim obrazu na letyšich paradách žrebcov Moritzburgu. A v obraz namakače tež na našej internetnej stronje a hunie tak dalše přinožky našeho týmu týdženia kvôvokovo remiesva.

0: Ważne słowa.
1: Tema dżensa Jana Markowa z Nového Husča.
2: Wierzę, że je mir činitost, a nic cišina. Że je mir žičba, a nic melčine. Że je mir nadzieje pona pruca, a nic skruta definicja. Wierzę, że je mir w očakowanie na mnie, na nas, a nic spełnienie. Że je mir dar mez nami, a nic tvora, kotraž je zapvačujomna. Zo je mir nevobmezovane, a nic so do krutoch miru hodžace. Vieriu, zo je spočat k mira, dovera do bližšeho. Zo je mir spočat k kunca vojne. Zo je mir čuvesky. Vieriu, zo je mir hakle dopelnene, ve vistosti a dospunosti Božeho přilubenja, pokoj z vami.
1: Čenzniše nabožne svoje mieše Jana Markova z Nového Husča, nadavku a zamojitosti Balčanskej vasade. A nitko svežime ište jeden titul a potom je čas rožanovač. A snadno tuto melodiju znaječe, to je cover verzija, nic original. Original je od Kalkbrennerec Bratro Fritza a Paula. Z leta 2008 jeli miešo njemeli. Tuto cover je trošku novši. Ze zajšvo leta tu je Gregorian, projekt nemského hudžnika z Hamburga. Sky and Sand, melodiju zavešte znaječe.